Habari hewani ni kipindi cha afya kutoka Radio Mozambique. Kipindi hiki kinakuwa hewani kila siku ya Jumatatu saa 12 na dakika 30 na marudio ni kila siku ya Jumanne saa 11 na dakika 10. Mimi ni Christina Martin na fundi mitambo ni Evu Anatona. Naomba tuungane pamoja mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki na usitoke kando ya redio yako.

Na katika kipindi cha leo tazungumzia tatizo la kusahau. Lakini fahamu kuwa kila chembe hai ya mwili ya binadamu inahitaji kupata hewa ya oksijeni na virutubisho vya kutosha ili viungo vya mwili vifanye kazi yake ipasavyo, zikiwemo chembe hai za ubongo. Kwa kuwa hewa ya oksijeni na virutubisho vingine hupitia kwenye mfumo wa damu, kitu chochote kinachozuia kupita huko kwa damu kinasababisha chembe hai kuathiri. Kimsingi, moyo wa binadamu unapokuwa na afya njema, ndivyo ubongo wake unaweza kufanya kazi vizuri. Ili ubongo wa mtu ufanye kazi, ni vyema au ni lazima hali ya moyo iwe nzuri. Pia hatua ya kwanza ya kuchukua ili kuwa na moyo kwenye afya nzuri ni mtu kupima shinikizo lako la damu, na kama haliko sawa, unatakiwa kutatua tatizo hilo haraka iwezekanavyo. Zifuatazo ni hatua mtu anapaswa kuzichukua katika kujenga afya bora ya moyo, na hatimaye unakuwa na uwezo wa kutunza kumbukumbu nzuri. Pima shinikizo la damu, zingatia muda wa kulala, fanya mazoezi, changamsha ubongo, usivute sigara. Pia kuna umuhimu wa kupumzika na zingatia vyakula bora. Kulingana na utafiti ulioangalia uhusiano kati ya kumbukumbu na vyakula, unaonyesha kuwa kadri mtu anavyokula vyakula vya aina nyingi, aidha vyakula vya asili, ndivyo uwezo wake wa kumbukumbu unavyoimarika. Miongoni mwa mboga zenye kiasi kikubwa cha virutubisho zinazoongeza kumbukumbu ni pamoja na kabichi, maua ya mboga, mboga za kijani kama vile mchicha, majani ya mboga na kadhalika. Kwa upande wa matunda ni aina zote kama vile zabibu, za rangi ya zambarau na kadhalika. Pia kuna vyakula vyenye kiwango kikubwa cha tendikali, aina ya folisi, husaidia sana katika kuongeza kumbukumbu. Mfano kwa vyakula hivyo ni pamoja na nafaka zilizokobolewa, maharage meusi, ngano, machungwa na kadhalika. Tupate mapumziko mafupi.

0: Katika kipindi cha leo tulimtafuta daktari Jamali ambaye ni daktari anatibu magonjwa kwa kutumia dawa za asili na alitueleza kuhusu tatizo la kupoteza kumbukumbu.
1: Tatizo la usahaulifu linaweza kusababishwa na vyanzo vingi, lakini hapa tunaweza kuzungumzia vyanzo vichache kwa sababu muda nao hauturuhusu kuweza kuzungumzia kwa mapana zaidi. Tatizo la usahaulifu linaweza kupelekea kwa mfano mtu kuziba baadhi ya mishipa ya inayoingiza lishe katika ubongo. Inapoweza kuwa na unaziba mishipa katika mfumo wako wa mwili inayoingiza lishe katika ubongo, inaweza hatima yake unaweza kuwa na tatizo la usahaulifu, yani wa mara kwa mara. Kwa tatizo hili linasababishwa na asilimia kubwa, kwa mfano mtu mwenye tatizo la BP, yani mtu mwenye tatizo la kuziba kwa mishipa hasa BP na kadhalika, inaweza kupelekea kuwa na tatizo la usahaulifu, au la ulaji wa kutokula vyakula vyenye calcium nyingi inaweza kumpelekea mtu kutokukua kwa ubongo wake na hatima yake kuwa na tatizo la usahaulifu. Kwa hiyo kuna vyanzo vingi vinaweza kusababisha, lakini hapa tunazungumzia vyanzo kama viwili, kwamba kutokula vyakula vinavyoweza kurutubisha ubongo au kuziba kwa mishipa inayopeleka lishe katika mfumo wake wa ubongo.
2: Ubongo kama ni ubongo, tunafahamu kwamba lipo kwenye jumba ambalo wataalamu wanasema ni jumba la akili, na matatizo ya usahaulifu ni matatizo ambapo vile vile yanachangia jamii wengi wao kuwa na tatizo kama hili la usahaulifu. Tiba zake zinapatikana vipi?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Nimezungumza kwamba kwa vitu vingi asilimia kubwa kwamba unapohitaji kulitafutia uvumbuzi, kwanza unaona wataalamu wanaohusika na masuala ya kiafya ndipo waweze kukusaidia jambo linalokusumbua. Kwa mfano, nazungumza kwamba tatizo hili la usahaulifu, kwa mfano kama una tatizo lililoanza kama vile tatizo la kuziba kwa mishipa, ni kwamba tiba yake ni lazima waangalie hii mishipa. Kuna tiba inaweza kuzibuliwa ile mishipa. Kama mishipa inaweza kuzibuliwa, basi kuna uwezekano mkubwa wa kuweza kutibiwa hilo tatizo la usahaulifu. Lakini ni kwamba unaziibuliwa mishipa, hatima yake ipewe chakula cha ubongo. Kwa hiyo kama kuna dawa inayoweza kutibu ubongo, pale unaweza kushughulikia hilo tatizo la usahaulifu na hatimaye ikawa limepungua au kuisha moja kwa moja.
2: Naam, baada ya kuzungumzia kwamba ubongo ama tatizo la usahaulifu inawezekana kabisa likatibiwa moja kwa moja na mtu akaweza kuponywa, hilo ni sahihi daktari?
1: Lina usahihi kabisa. Katika mfumo wa mwanadamu kila kitu kinahitaji lishe yake. Kwa hiyo katika mfumo wa mwanadamu yoyote, kwamba ukiona macho yake yanaona vizuri, ni kwamba kuna lishe inayosababisha kupeleka kwenye lensi ya jicho au retina ya jicho kupelekea yeye kuona vizuri. Kwa hiyo kila kiungo cha mwanadamu kinahitaji lishe yake. Kwa kama unasikia vizuri, basi kuna lishe ya masikio. Kama una tatizo la kumbukumbu vizuri, ni kwamba ubongo wako unapelekewa chakula vizuri. Sasa inapokuwa chakula cha ubongo unakula ila kinashindwa kufika eneo husika, inawezekana njia ya ubongo, yani njia ya chakula kinacholisha ubongo imeziba, yani kuna blockage inayoweza kusababisha chakula kisifike eneo husika hatimaye kurutubisha. Kwa hiyo kinaishia njiani. Kwa maana hiyo, tiba kubwa kwamba inavyotakiwa kuweza kushughulikia ni kwamba liondolewe tatizo la mwanzo. Kama tatizo la mwanzo ni kuziba kwa mishipa, kwamba izibuliwe, hatimaye ipangiwe lishe ya ubongo. Kwa hiyo itakapokuwa ubongo umepewa lishe yake, pale tatizo lile la usahaulifu na matatizo mengine ya kiakili yanaweza yakatatuliwa.
2: Dr. utaona kwamba tunafanya usumbufu, lakini nia na mazumuni ni kutaka watu tuweze kufahamu, kwa sababu hili tatizo ni kubwa vile vile kutokana na usahaulifu ambao tunazungumzia hapa hivi leo. Labda hao watu hili wezi wakupate wapi na wapi?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Tumesema tatizo la usahaulifu ni tatizo la kimfumo kama magonjwa mengine, tumesema kama vile magonjwa ya mishipa, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya macho na kadhalika. Pia na ushauri wa kuweza kutatua tatizo ulilokuwa nalo kwa usahihi kabisa. Kwa hiyo tunachoweza kuzungumza kuhusiana na masuala haya ya kimfumo ni kwamba tatizo lolote la kimfumo, ukianzia na chanzo ukamalizia na damage, utakuweza kulifanikiwa. Na magonjwa mengi si kwamba lazima utumie dawa

0: Ni tamati ya kipindi cha afya, lakini ni kushukuru wewe ambayo ulikuwa pamoja na sisi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Na katika kipindi cha leo tumezungumzia tatizo la kusahau. Tukutane wiki ijayo na kutakia kila la heri.
1: Afya kwa wote.

Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora. Ujambo msikilizaji wa Radio Mozambiki, na kusalimu popote pale ulipo na pasipo na shaka wa buheri wa afya. Ni siku nyingine mahususi tunapokutana katika kipindi chako ukipendacho cha kilimo, na leo tutazungumzia juu ya kuhifadhi mazingira yetu. Mimi naitwa Rajabu Sedladi, maujiano ya Christina Martin, na fundi mitambo ni Makungiela Junior. Karibu jumuike nasi hadi tamati. Msikizaji, kama ambavyo nilivyoeleza katika utangulizi wangu kwamba katika kipindi chetu cha leo tutazungumzia juu ya kuhifadhi mazingira yetu. Na leo tunaye afisa kutoka ofisi ya mbuga ya taifa ya wanyamapori ya Kirimba jimboni Cabo Delgado, ndio atatujuza zaidi kuhusu uhifadhi wa mazingira yetu. Lakini kabla ya kuanza rasmi, hebu pata nini maana ya mazingira. Mazingira ni jumla ya mambo yote yanayomzunguka kiumbe katika maisha yake. Kwa hiyo, kila unachokiona ni mazingira yako. Mazingira huweza kuundwa na vitu mbalimbali. Yanaweza kuwa ya asili kama vile misitu, milima, maziwa, mabonde, mito, bahari na kadhalika. Au ya kutengenezwa na binadamu kama majengo, viwanda na kadhalika. Hivyo tunapaswa tuwe makini katika kujenga mazingira yetu, kwa sababu vitu vingine huyaharibu kama vile uchafuzi wa hewa, uchafuzi wa bahari, uchafuzi wa ardhi na kadhalika. Lakini pia tunapaswa kutunza mazingira yetu, kwa sababu kilimo, ufugaji, mvua na kadhalika huathiriwa na uchafuzi wa mazingira. Mazingira hutunzwa kwa njia mbalimbali kama vile kupanda miti kwa wingi, kutunza vyanzo vyetu vya maji na kutumia maji vizuri, hasa katika shughuli za kilimo ili kuliepuka tatizo la ukame.

0: Na hapa mtaalamu wetu alianza kuzungumza kama ifuatavyo.
1: Kwa majina anaitwa Mariano Matias. Sisi leo wananchi wote walioko maeneo yote zetana hapa Kabdeligado ni watu ambao wanaishi kando kando ya mazingira na wana uhusiano mzuri sana, uhusiano mkubwa kati ya binadamu na mazingira. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba kitawaelimisha vizuri sana wananchi, kwa sababu leo utakuja kuta watu wanachoma moto ovyo, hawajui athari za moto. Kuna watu wanalima kwa mfano, baada ya kulima utakuta anakusanya zile nyasi na anazichoma moto bila kujua kwamba zile nyasi kama hukuzichoma moto utakapokuwa umezifukia katika ule udongo pale, ni muda mfupi sana zinageuka kuwa ni mbolea. Kwa hiyo utakuja kuona, kwa mfano tunaweza kutoa mfano ya maeneo ya kusini mwa nchi yetu, kusini mwa Msumbiji hakuna misitu. Raia wote wanaojihusisha katika masuala ya kilimo wanatumia mbinu hizo, wanalima na wanafukia zile nyasi. Kwa hiyo utakuja kuona miaka yote wako pale, wanalima mara pamoja, yani wanaepukana na lile swala la kulima hapa leo, kesho unaenda kulima mara pingine kama Don Francis huko. Ndio maana maeneo ambayo zamani tulikuwa tunafahamu kwamba yana misitu, leo maeneo yani yameshakuwa yameshageuka majangwa. Lakini chanzo cha yale maeneo kugeuka majangwa ni kwa ajili ya leo tunalima hapa, yani kilimo cha kuhamahama. Sasa tunahamahama kwa sababu ya kutafuta nini? Rutuba katika ardhi. Ila sisi wenyewe ndio tunevu, kwa sababu hata pale unapochoma moto ina maana kwamba mwaka wa kwanza unaweza kupata mafanikio mazuri, lakini mwaka wa pili ukiendelea kuzidi kuchoma moto lile eneo, ina maana kwamba unatelemsha kiwango cha uzalishaji katika lile eneo. Kwa mwaka mmoja unaweza kupunguza kwa mfano 30% au 5%.
2: Na tumeona kwa sasa watu wamekuwa wakiharibu sana mazingira. Tulitaka kufahamu ofisi yako imekuwa ikifanya juhudi gani ili kuelimisha jamii na kuhakikisha vitendo hivi vya kuharibu mazingira vinapungua.
1: Kitengo chetu sisi kina majukumu ya kuhifadhi mazingira, kwa sababu hapa ndio maana wanaita mbuga ya hifadhi za wanyama pori pamoja na mimea, tuseme. Ni maana tunaita Kirimba Parke Nasional de Kirimba. Humu ndani ya eneo letu la uhifadhi tunajua rasmi kwamba kuna binadamu anaishi mle. Ili eneo la uhifadhi limetengwa wakati binadamu anaishi mle ndani, lakini tunachokifanya sasa hivi tuna vitengo fulani vidogo vidogo ndani ya shirika letu ambavyo vinahusikana na kuongea kila wakati na wananchi. Tuna program mbalimbali, kuna program ya environment education, elimu ya mazingira. Hii programu ya elimu ya mazingira tunaifanya hata kwa wananchi wote walioko ndani ya hifadhi yetu. Tunaifanya vile vile kwa wanafunzi walioko katika shule kuanzia za msingi mpaka shule za sekondari, lakini ndani ya eneo la hifadhi yetu. Tumetengeneza club ndogo ndogo, Kireno tunaita klubi za ambientage na zishkolas. Na ni mule ambamo tunatoa kipaumbele kwa kuweza kuelimisha jinsi ya kuweza kuishi na mazingira, kwa sababu hatuwezi kuepukana. Binadamu lazima aishi akitegemea mazingira, na mazingira ni lazima yaishi kumtegemea binadamu. Kwa hiyo binadamu kama atatumia mbinu mbaya za kuweza kuhifadhi mazingira, baada ya miaka 4-5 athari zake zinaonekana. Kuna maeneo mengi sasa hivi hayana miti, mtu akitaka kukata mianzi inabidi atembee kitambo kirefu kwa ajili ya kutafuta mwanzo, ambapo miaka iliyopita nyuma alikuwa anapata karibuni tu nyumbani. Tunafanya kazi sana na shule mbalimbali zilizoko ndani ya eneo letu, hata katika kuadhimisha labda sikukuu fulani fulani. Katika kitengo chetu cha kushirikiana na wananchi huwa kinafanya shughuli hizo, tunanua mimea na tunakwenda tunawapa wananchi, tunawafundisha jinsi ya kupanda, na tunapanda katika maeneo nyeti. Tumeshapanda maeneo mengi tu, tunazo sasa hivi, tunalo eneo kubwa, siwezi nikalikumbuka sasa hivi kwa idadi ya hekta, lakini tumeshafanya kwenye vijiji kama 13. Tumeshapanda miti na tunawaeleza kwa nini tunapanda miti, na wao wenyewe wanatusaidia sana katika kuitunza ile miti.
2: Na unazungumziaje swala zima la uharibifu wa mazingira kama vile ukataji wa miti, uchomaji wa miti? Na pia tunataka tufahamu kitengo chenu kimekuwa kikifanya juhudi gani ili kupunguza vitendo hivi.
1: Sisi kwa kawaida hatufanyi kazi peke yetu, tuna vitengo mbalimbali. Kuna kitengo ambacho Kireno kinaitwa Services Provinciales du Ambiente, kuna wataalamu ambao wanashughulikia sana masuala ya mazingira. Na kule bondeni nako kuna kitengo ambacho Direction Provinciale du Ambiente, nacho kinashughulikia vile vile masuala ya mazingira. Kwa sababu tukizungumzia masuala ya mazingira sio tu nchi kavu, hata baharini vile vile. Unakuja kukuta kwa mfano katika maeneo ya ufuko watu wanatumia mosquito net, kwa ajili ya kuweza kuvulia samaki. Ina maana kwamba kile kinazoa mpaka mayai ya wale samaki. Lakini utakuja kuona baada ya miaka fulani hatutakuwa na samaki wa viwango vikubwa kutokana na mbinu hizo. Sasa sisi huwa tunapambana sana na watu kama hao, tunawapa elimu ya kwamba tusitumie nyavu ndogo ndogo kama zile, tutumie nyavu zenye vipimo vinavyotakiwa. Kwa hiyo ni mojawapo ya elimu ya mazingira. Kuna watu wengi kwa mfano wakienda porini wanakata miti au wanalima, wakishalima kishamaliza wanachoma moto. Ule moto hawawekei ile mipaka kusema kwamba moto utakapokuja ufie hapo. Moto utaweza kutoa unavuka ile mipaka na unakwenda kuunguza sehemu zingine ambazo hazikutegemea kuungua. Lakini yote ni kwa sababu ya uzembe wetu. Kwa hiyo vitu kama hivi kuna wengine wanafanya bila kujua kwa nini wanafanya. Kwa hiyo kama kunakuwa na vipindi kama hivi ambavyo vitakuwa vinawaelisha wananchi, litakuwa ni jambo la muhimu sana.
2: Kule kwenye mbuga yenu ya Kirimba, kipindi cha nyuma watalii wengi walikuwa wanafika katika maeneo hayo, lakini kwa sasa kutokana na kutokuwa na usalama watalii wengi wamekuwa hawafiki kule. Laba ni mikakati gani ambayo mmekuwa mkiipanga kwa sasa?
1: Sisi kama sisi katika eneo letu tumefanya kazi fulani ambazo tumefanya utafiti na tumeona kwamba kuna maeneo ambayo tunaweza tukafanya kazi na kuna maeneo kwa kweli hata sisi wenyewe tunajiogopesha kufika kule. Kwa ni swala la kisiasa, ina maana hatuwezi kufanya vinginevyo zidi ya zile mbinu ambazo serikali inatupa kwamba mnaweza kufanya kazi mpaka eneo hili huko msifukie. Kwa hiyo shughuli za uhifadhi wa mazingira ndani ya eneo letu zinafanyika mpaka sasa hivi. Tunazo klabu kama 14 klabu za vijana ambao wanashughulika sana na masuala ya mazingira. Huwa tunawapa kipaumbele cha kupanda miti na tunawapa faida zake kwa nini wanapanda miti. Tunapanda miti ya porini na tunapanda miti ya matunda kwa ajili ya kuweza kusaidia wale wananchi walioko katika eneo lile wasishambulie sana miti ya porini, bali kama wanataka labda miti ya kujengea watakuwa wanatumia ile miti yao.
2: Na tunataka kufahamu labda ofisi yako imewahi kuweka mpango labda wa kupanda miti katika mji huu labda wa Pemba?
1: Tunafanya kazi sana na shule mbalimbali zilizoko ndani ya eneo letu. Hata katika kuadhimisha labda sikukuu fulani katika kitengo chetu cha kushirikiana na wananchi huwa kinafanya shughuli hizo. Tunanua mimea na tunakwenda tunawapa wananchi, tunawafundisha jinsi ya kupanda na tunapanda katika maeneo nyeti. Tumeshapanda maeneo mengi tu, tunazo sasa hivi tunalo eneo kubwa, siwezi nikalikumbuka sasa hivi kwa idadi ya hekta, lakini tumeshafanya kwenye vijiji kama 13 tumeshapanda miti na tunawaeleza kwa nini tunapanda miti, na wao wenyewe wanatusaidia sana katika kuitunza ile miti.
2: Kupitia Radio Mozambiki, kwa wasikilizaji wetu wanaokusikiliza kupitia kipindi, labda unaweza kuwaelimisha kidogo umuhimu wa kutunza mazingira.
1: Swala la kutunza mazingira mara nyingi sana watu wakilifikiria wanaona kwamba halina maana, lakini nimeanza nikatoa mfano mdogo sana ili tuweze kuelewa kwamba kila kiumbe kilichoko kiasili kina maana yake hapa duniani. Leo nyumbani kwako unaweza kuona kuna utandu wa buibui. Ule utandu wa buibui yule mnyama hakuweka pale tu kuweka. Anajua ni wapi akaweka ule utandu. Maana yake ni kwamba usiku taa wakati zinawaka, hata kama ni mchana, mbu akipita katika eneo lile, ule utandu umetengenezwa kiutaalamu kiasi kwamba sio rahisi kuweza kugundua ile kazi inayofanywa na buibui pale. Ameweka utandu mwenyewe kwa katikati. Kama mbu anajaribu kupita ule utandu unanta, kwa uzito wa yule mbu katika ule uzi mmoja ananasa. Akisha nasa, buibui mwenyewe kwa katikati anajua kwamba uzi namba 3 ameshaingia mbu. Anakuja anamla yule mbu, anautengeneza anakuwa. Kwa hiyo usiku mmoja utakuja kukuta ule utandu wa mbu wa buibui umekamata kama mbu 15 au 20 ambao ilibidi kuathiri wewe. Sasa kwa uwepo wa ule utandu wa buibui, wale mbu 15 wote wamefia pale, hawakuja kukushambulia. Kwa hiyo ni moja faida ya vitu ambavyo. Kwa hiyo chochote ambacho kipo katika mazingira ya asili kiekolojia kina maana yake. Sasa vipindi kama hivi mara nyingi mkiwakaribia sana wataalamu wanaweza wakapeni kwa mfano mbinu za kuweza kuelimisha wananchi jinsi ya kuweza kutunza mazingira.
2: Na ujumbe wako wa mwisho kwa wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki katika kuendelea kutunza mazingira?
1: Itakuwa ni mojawapo ya fursa ya kuweza kuelewa mambo mengi sana ambayo kwa kawaida tunayaona lakini hatujui maana yake ni nini. Kwa hiyo nawasihi raia wote wasikilize sana vipindi muhimu kama hivi.
0: Mpenzi msikizaji, nina imani utakuwa umepata elimu chache juu ya kuhifadhi mazingira yetu kutoka kwa afisa wa ofisi ya mbuga ya taifa ya wanyama ya Kirimba jimboni Cabo Delgado, bwana Mariano Matias. Afisa Mariano Matias amenena mengi kuhusu mazingira yetu, hasa pale alipoeleza kuwa kila kiumbe kilichoko kiasili kina maana yake hapa duniani. Ametoa mfano wa utandu wa buibui ambapo unaweza kuwanasa mbu takribani 15 hadi 20 ambao wangeweza kukungata na kukuathiri wewe. Msikizaji, kabla ya kuhitimisha kipindi chetu, burudika na kibao hichi kinachozungumzia juu ya mazingira.

0: Kwa rekodi hiyo kipindi chetu kimefikia tamati, ni kushukuru wewe ambapo ulikuwa pamoja nasi. Kipindi hiki kimetayarishwa na kuletwa kwenu na Rajabu Said Ladi, maujiano ya Christina Martin, fundi mitambo Mkungeli Junior. Asante na kwaherini.
1: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.

Kelele hizo ambazo umeweza kuzipata msikilizaji wetu ni za vifaranga. Katika kipindi chetu cha leo tutazungumzia juu ya ufugaji kuku wa kizungu. Kipindi chetu kimetua katika kitongoji cha Natiti kilichopo mji wa Pemba jimboni Cabo Delgado, ambapo tumepata fursa ya kuzungumza na Heri Musa kwa jina la kujulikana Kinyonga. Ndiye mfugaji wetu atakayetujuza machache juu ya zoezi la ufugaji kuku. Kukuletea kipindi hiki kwa leo, naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Samuel Antonio. Karibu uungane nasi hadi mwisho wa kipindi chetu na kusihi utege sikio.

0: Mpendo msikizaji, kabla ya kuanza rasmi kipindi chetu, hebu nikupe maelezo machache juu ya ufugaji wa kuku. Ufugaji wa kuku ni aina ya uzalishaji wa kale mno. Kuku ni viumbe aina ya ndege wasioweza kupaa kama baadhi ya ndege wengine. Kuku wana faida kubwa katika maisha ya mwanadamu yeyote yule. Kwanza, waona tu mayai yao ni chakula kwetu. Pia wanaweza kutumika katika shughuli mbalimbali za kibiashara na pia kutupatia faida. Kuku huhitaji joto la kawaida ili kuweza kukua vizuri, la sivyo ukuaji wao utakuwa mbovu na hata kuja kufa. Wafugaji wa kuku wanatakiwa kuwa makini katika kuwapatia viumbe hao huduma za msingi ili wasidhurike. Baada ya kupata maelezo hayo machache, nadhani umefunguka kidogo. Hapa mfugaji wetu ndugu Heri Musa Kinyonga ni mjasiriamali mdogo, ndiye anazungumza nasi juu ya ufugaji wa kuku wa kizungu. Nilianza kwa kumuuliza shughuli hii umesomea wapi?
1: Nilianza kusoma kule agrikultura Bilibiza. Baada kumaliza kusoma tukafanyiwa interview. Tukamaliza kufanyiwa interview tukapewa mradi miaka mitatu ya majaribio. Baada ya miaka mitatu ya majaribio ikaonekana tushaanza kujua kila kitu, tukaacha. Baada ya hapo nikakaa uka mwaka wangu wa 5 nilikuwa nangoja nianze kufuga. Kilichonifanya kufuga, nimeona kuku wana faida sana. Kwa sababu kuku sio kama zao lingine, ni zao ambalo halina matatizo. Ni kuzingatia tu maadili.
2: Umeweza kuzungumzia kwamba umekwisha ingia kozi. Kozi hii mafunzo rasmi umeweza kuyapatia kule Bilibiza. Hebu tuambie, huo ulikuwa ni mwaka gani?
1: Ulikuwa mwaka 2015.
2: Baada ya kufanya hiyo interview na kumalizika na ukaweza kupata certificate kwa shughuli za mambo ya ufugaji, ni changamoto zipi ambazo unazipata katika masuala ya ufugaji wa kuku?
1: Changamoto kubwa ni mtaji, kwa sababu inatakiwa mtaji afu uwe na sehemu ya kufugia kama banda. Kikubwa zaidi ni banda, kwa sababu banda ndio ambalo nahitaji pesa nyingi kulijenga.
2: Umezungumzia mambo ya banda ikiwa kama ni moja ya changamoto vile vile katika mambo ya ufugaji. Na hili banda ambapo tunaliona hapa na kuna vifaranga kadhaa, tuambie hili banda umelikodi au ni lako mwenyewe binafsi?
1: Hili ni langu mwenyewe binafsi. Nilinunua mwaka 2003.
2: Na huu mradi wa kununulia hili banda na hatimaye kuanzisha moja kwa moja ndipo kuanza ufugaji wa kuku, mtaji huu uliweza kuupatia wapi?
1: Mimi ni mfanyabiashara wa zamani sana, kitambo enzi hizo. Umtaji umekuwa kidogo kidogo mpaka baadaye ikawa imefanikiwa kuwa hatua hii nilofikia.
2: Katika ufugaji wa kuku, hii ni mara yako ya kwanza?
1: Hii ni mara yangu ya kwanza.
2: Ni vifaranga vingapi ambavyo tunaviona hapa?
1: Hivi ni vifaranga 1000.
2: Hebu tuangalie katika changamoto za vifaranga, kwa sababu kuna matatizo mbalimbali ambao wao wanaweza kukabiliana nao kama vile kuwemo magonjwa, na wanahitaji huduma kali. Labda katika upande huu unazungumziaje?
1: Upande wa magonjwa, kuna madawa ambayo tunayatumia kwa kudhibiti magonjwa. Na hayo madawa yanauzwa. Kwa hiyo kwa upande wa ufugaji, kuku kama kuku haikosekani kufa kuku, kwa sababu ni viumbe. Huwezi kuzuia kusema sifa, lakini kwa hao unayowaona toka nianze kuwafuga mpaka sasa hivi leo wana mwezi mzima, waliokufa ni kuku 13.
2: Kwa hiyo wanaendeleaje kifupi?
1: Wanaendelea vizuri.
2: Haya, tuangalie katika mambo ya chakula, wanapata wapi ama wewe unapata wapi chakula cha kuku?
1: Chakula tunauziwa na watu ambao wanatuletea wa kuku.
2: Watu wanakuletea kuku ni kutoka sehemu zipi ama wapi?
1: Ni kampuni moja ambayo iko hapa hapa ambayo inauza wa vifaranga, chakula na madawa.
2: Nini hasa matarajio yako katika mradi huu?
1: Matarajio yangu ni kupiga pesa tu.
2: Katika shughuli za ufugaji nadhani kwamba kunakuwa na utaalamu. Wataalamu wengi wanasema kwamba linakuwa ni shamba, alafu kuna nguo rasmi ambazo watu wanazivaa kwa niaba ya ufugaji wa kuku. Labda utaalamu huo wewe unao?
1: Utaalamu huo nao. Ndio maana kama unavyoona hapa niko na majoho yangu hapa, nimejipiga nini, yamenipendeza fresh. Yaani hii kazi nimeipenda kweli, kwa sababu hii kazi yenyewe haihitaji gharama, haihitaji usafiri. Ni kuuza, ni kufuga na kwenda kuwauza. Hamna gharama nyingine zaidi ya chakula na madawa.
2: Kwa awamu hii ya kwanza ya ufugaji ambapo umesema ndo chanzo kabisa mtaji huu umekwisha uanzisha, kukwa unataraji kuwauzia wapi?
1: Nitawauzia hapa hapa hapo nje yani ya hili banda.
2: Nini ungetaji kwa upande wa serikali?
1: Kwa upande wa serikali sitaji kitu chochote kile. sihitaji kitu chochote kilimo.
3: Na kwa nini unasema uhitaji kitu chochote?
1: Najua kwa sababu huu mradi wenyewe ni mradi rahisi, sio mradi ambao unaweza kusema wewe ukope pesa kufanya nini. Kama hauna mtaji unaweza kwenda kukopa serikalini.
3: Lakini wataalamu wengi wanasema kwamba unavyohitaji nguvu kutoka kwa upande wa mtu mwenzie inakuwa ni help kubwa na hatimaye mtaji kuweza kupanuka. Labda hilo wewe kwako liko vipi?
1: Mimi kwangu kama ni mfanyabiashara wa zamani, najua biashara ni kuanza, uvumilivu na kila kitu. Huwezi kuboteka na kile cha mtu mwingine kabla cha kwako kijawa kikubwa. Kinachotakiwa yani kuvumilia. Hamna jambo lingine, kuvumilia tu. Sababu ukitaka mambo ya serikali itakuwa kama ile unataka ile kugemea jambo fulani ni kabla wewe mwenyewe yani hujajikamua, unaona? Sababu sisi toka zamani tunafanya hizo biashara, tunajua hivyo sema mambo ya mikopo sijui na nini. Mambo mengine yanasababisha ile lawama sijui na nini.
3: Moja kwa moja tukamilishe kipindi chetu hiki cha ufugaji, ambapo leo tumekutana na mtaalamu hapa wa ufugaji kuku ambaye analo banda lake, ambao katika mtaji wake wa kwanza kabisa ameanza na ufugaji wa kuku takriban 1000, lakini katika maelezo pia amesema kwamba ufugaji huu ni kuku 13 tu ambao umeza kufa katika ufugaji wake. Labda sijui ungeacha ushauri gani kwa raia ama wananchi ambao wanapenda kuzurura hususan vijana wa leo bila kujihusisha na miradi midogo midogo.
1: Wafikirie tu hamna kitu chochote kigumu. Kinachotakiwa yani kujiongeza. Yaani kujiongeza usije kutegemea kama mtu atakushauri jambo fulani wakati wewe mwenyewe umekaa tu. Kinachotakiwa ni wewe mwenyewe utulie. Hivi kazi vidogo vidogo ambavyo vinampa mtu riziki sivyo kuvidharau. Kwa sababu riziki ndio ile msababisha mtu kula, kusomesha watoto.
3: Ujumbe upi hasa ungewaachia wa kufuga wenzio waliopo katika jimbo la Cabo Delgado na taifa kwa ujumla ili kuweza kujikita katika zoezi la ufugaji wa kuku, ambapo imekuwa ni changamoto sana kwa upande wa jimbo letu na taifa kwa ujumla kwa sababu uhaba wa nyama ya kuku imekuwa ni adimu?
1: Ujumbe ninaoachia ndugu zangu wasio waoga na hizi shughuli, kwa sababu hii shughuli ni kazi nyepesi, haina madhara. Yaani kiufupi ni kazi rahisi tu, ni kununua kuku kuweka kwenye banda, kuwauza. Hapo kazi ushamaliza. Kwa hiyo ujumbe wangu, waache kuzurura, wapige kazi.
3: Aya, asante sana, karibu sana Radio Mozambique.
1: Asante sana.
0: Mpenzi msikizaji, bila shaka umeyapata mengi kutoka kwa mjasiriamali huyo ambaye anajulikana kwa jina la Heri Musa, jina maarufu kujulikana Kinyonga, ambaye ni mfugaji kutoka katika kitongoji cha Natiti kilichopo katika mji wa Pemba jimboni Cabo Delgado, akitueleza namna alivyoweza kujifunza shughuli hizo za ufugaji. Lakini pia ukiachana na kutueleza shughuli za ufugaji, vile vile ameeleza changamoto mbalimbali ambazo anakabiliana nao katika shughuli hiyo ya ufugaji. Lakini pia amesema ni kazi rahisi. Kwa hiyo mwishoni kabisa ameweza kuwasii vijana na wafugaji wote waliopo katika jimbo la Cabo Delgado na taifa kwa ujumla kwamba wasibweteke na jambo lolote. Cha msingi ni kujikaza moyo na hatimaye kuanzisha miradi ili kuweza kujikwamua kiumasikini. Lakini kabla ya kukamilisha kipindi chetu, burudika na rekodi ya muziki ufuatao.

Kwa rekodi hii ya leo, kipindi chetu kimefikia ukingoni. Tulikuwa na mfugaji wetu, Heri Musa, fundi mitambo Samuel Antonio, mimi naitwa Rajabu Sedladi. Panapo majaliwa, tukutane tena siku nyingine katika kipindi hiki cha kilimo. Asanteni. Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.

Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora. Ujambo msikizaji popote pale ulipo, ni siku nyingine tena tunapokutana katika kipindi cha kilimo na ufugaji. Fahamu kwamba kilimo daima kinaendana na ufugaji wa wanyama.

Kelele hizo ambazo umeweza kuzipata msikilizaji wetu ni za vifaranga. Katika kipindi chetu cha leo tutazungumzia juu ya ufugaji kuku wa kizungu. Kipindi chetu kimetua katika kitongoji cha Natiti kilichopo mji wa Pemba jimboni Cabo Delgado, ambapo tumepata fursa ya kuzungumza na Heri Musa kwa jina la kujulikana Kinyonga. Ndiye mfugaji wetu atakayetujuza machache juu ya zoezi la ufugaji kuku. Kukuletea kipindi hiki kwa leo, naitwa Rajabu Saidladi, fundi mitambo ni Samuel Antonio. Karibu uungane nasi hadi mwisho wa kipindi chetu, na kusihi utege sikio.

0: Mpendwa msikizaji, kabla ya kuanza rasmi kipindi chetu, hebu nikupe maelezo machache juu ya ufugaji wa kuku. Ufugaji wa kuku ni aina ya uzalishaji wa kale mno. Kuku ni viumbe aina ya ndege wasioweza kupaa kama baadhi ya ndege wengine. Kuku wana faida kubwa katika maisha ya mwanadamu yeyote yule. Kwanza, waona tu mayai yao ni chakula kwetu. Pia wanaweza kutumika katika shughuli mbalimbali za kibiashara na pia kutupatia faida. Kuku huhitaji joto la kawaida ili kuweza kukua vizuri, la sivyo ukuaji wao utakuwa mbovu na hata kuja kufa. Wafugaji wa kuku wanatakiwa kuwa makini katika kuwapatia viumbe hao huduma za msingi ili wasidhurike. Baada ya kupata maelezo hayo machache, nadhani umefunguka kidogo. Hapa mfugaji wetu ndugu Heri Musa Kinyonga ni mjasiriamali mdogo, ndiye anazungumza nasi juu ya ufugaji wa kuku wa kizungu. Nilianza kwa kumuuliza shughuli hii umesomea wapi?
1: Nilianza kusoma kule agrikultura Bilibiza. Baada kumaliza kusoma tukafanyiwa interview. Tukamaliza kufanyiwa interview tukapewa mradi miaka mitatu ya majaribio. Baada ya miaka mitatu ya majaribio ikaonekana tushaanza kujua kila kitu, tukaacha. Baada ya hapo nikakaa huko kama mwaka wangu wa 5 nilikuwa nangoja nianze kufuga. Kilichonifanya kufuga, nimeona kuku wana faida sana. Kwa sababu kuku sio kama zao lingine, ni zao ambalo halina matatizo. Ni kuzingatia tu maadili.
2: Umeweza kuzungumzia kwamba umekwisha ingia kozi. Kozi hii mafunzo rasmi umeweza kuyapatia kule Bilibiza. Hebu tuambie, huo ulikuwa ni mwaka gani?
1: Ulikuwa mwaka 2015.
2: Baada ya kufanya hiyo interview na kumalizika na ukaweza kupata certificate kwa shughuli za mambo ya ufugaji, ni changamoto zipi ambazo unazipata katika masuala ya ufugaji wa kuku?
1: Changamoto kubwa ni mtaji, kwa sababu inatakiwa mtaji afu uwe na sehemu ya kufugia kama banda. Kikubwa zaidi ni banda, kwa sababu banda ndio ambalo nahitaji pesa nyingi kulijenga.
2: Umezungumzia mambo ya banda ikiwa kama ni moja ya changamoto vile vile katika mambo ya ufugaji. Na hili banda ambapo tunaliona hapa na kuna vifaranga kadhaa, tuambie, hili banda umelikodi au ni lako mwenyewe binafsi?
1: Hili langu mwenyewe binafsi. Nilinunua mwaka 2003.
2: Na huu mradi wa kununulia hili banda na hatimaye kuanzisha moja kwa moja ndipo kuanza ufugaji wa kuku, mtaji huu uliweza kuupatia wapi?
1: Mimi ni mfanyabiashara wa zamani sana, kitambo enzi hizo. Umtaji umekuwa kidogo kidogo mpaka baadaye ikawa imefanikiwa kuwa hatua hii nilofikia.
2: Katika ufugaji wa kuku, hii ni mara yako ya kwanza?
1: Hii ni mara yangu ya kwanza.
2: Ni vifaranga vingapi ambavyo tunaviona hapa?
1: Hivi ni vifaranga 1000.
2: Hebu tuangalie katika changamoto za vifaranga, kwa sababu kuna matatizo mbalimbali ambao wao wanaweza kukabiliana nao kama vile kuwemo magonjwa, na wanahitaji huduma kali. Labda katika upande huu unazungumziaje?
1: Upande wa magonjwa, kuna madawa ambayo tunayatumia kwa kudhibiti magonjwa. Na hayo madawa yanauzwa. Kwa hiyo kwa upande wa ufugaji, kuku kama kuku, haikosekani kufa kuku. Kwa sababu ni viumbe. Huwezi kuzuia kusema sifa, lakini kwa hao unayowaona toka nianze kuwafuga mpaka sasa hivi leo wana mwezi mzima, waliokufa ni kuku 13.
2: Kwa hiyo wanaendeleaje kifupi?
1: Wanaendelea vizuri.
2: Tuangalie katika mambo ya chakula, wanapata wapi ama wewe unapata wapi chakula cha kuku?
1: Chakula tunauziwa na watu ambao wanatuletea kuku.
2: Watu wanakuletea kuku ni kutoka sehemu zipi ama wapi?
1: Ni kampuni moja ambayo iko hapa hapa ambayo inauza wa vifaranga, chakula na madawa.
2: Nini hasa matarajio yako katika mradi huu?
1: Matarajio yangu ni kupiga pesa tu.
2: Katika shughuli za ufugaji, nadhani kwamba kunakuwa na utaalamu. Wataalamu wengi wanasema kwamba linakuwa ni shamba, alafu kuna nguo rasmi ambazo watu wanazivaa kwa niaba ya ufugaji wa kuku. Labda utaalamu huo wewe unao?
1: Utaalamu nao. Ndio maana kama unavyoona hapa niko na majoho yangu hapa, nimejapiga nini, yamenipendeza fresh. Yaani hii kazi nimeipenda kweli, kwa sababu hii kazi yenyewe haihitaji gharama, haihitaji usafiri. Ni kuuza, ni kufuga na kwenda kuwauza. Hamna gharama nyingine zaidi ya chakula na madawa.
2: Kwa awamu hii ya kwanza ya ufugaji ambapo umesema ndo chanzo kabisa mtaji huu umekwisha uanzisha, kukua unataraji kuwauzia wapi?
1: Nitawauzia hapa hapa hapo nje ya nani ya hili banda.
2: Nini ungetaji kwa upande wa serikali?
1: Kwa upande wa serikali sitaji kitu chochote kile. sihitaji kitu chochote kilimo.
2: Na kwa nini unasema uhitaji kitu chochote?
1: Najua kwa sababu huu mradi wenyewe ni mradi rahisi, sio mradi ambao unaweza kusema wewe ukope pesa kufanya nini. Kama hauna mtaji unaweza kwenda kukopa serikalini.
2: Lakini wataalamu wengi wanasema kwamba unavyohitaji nguvu kutoka kwa upande wa mtu mwenzie inakuwa ni help kubwa na hatimaye mtaji kuweza kupanuka. Labda hilo wewe kwako liko vipi?
1: Mimi kwangu kama ni mfanyabiashara wa zamani, najua biashara ni kuanza, uvumilivu na kila kitu. Huwezi kuboteka na kile cha mtu mwingine kabla cha kwako kijawa kikubwa. Kinachotakiwa yani kuvumilia. Hamna jambo lingine, ni kuvumilia tu. Sababu ukitaka mambo ya serikali itakuwa kama ile unataka ile kugemea jambo fulani ni kabla wewe mwenyewe yani hujajikamua, unaona? Sababu sisi toka zamani tunafanya hizo biashara, tunajua hivyo sema mambo ya mikopo siri na nini. Mbele nyingine sababisha ile lawama siri na nini.
2: Moja kwa moja tukamilishe kipindi chetu hiki cha ufugaji, ambapo leo tumekutana na mtaalamu hapa wa ufugaji kuku ambaye analo banda lake, ambao katika mtaji wake wa kwanza kabisa ameanza na ufugaji wa kuku takriban 1000, lakini katika maelezo pia amesema kwamba ufugaji huu ni kuku 13 tu ambao umeza kufa katika ufugaji wake. Labda sijui ungeacha ushauri gani kwa raia ama wananchi ambao wanapenda kuzurura hususan vijana wa leo bila kujihusisha na miradi midogo midogo.
1: Wafikirie tu hamna kitu chochote kigumu. Kinachotakiwa yani kujiongeza. Yaani kujiongeza usije kutegemea kama mtu atakushauri jambo fulani wakati mwenyewe umekaa tu. Kinachotakiwa ni wewe mwenyewe utulie. Hivi vikazi vidogo vidogo ambavyo vinampa mtu riziki sivyo kuvidharau. Kwa sababu riziki ndio ile msababisha mtu kula, kusomesha watoto.
2: Ujumbe upi hasa ungewaachia wa kufuga wenzio waliopo katika jimbo la Cabo Delgado na taifa kwa ujumla ili kuweza kujikita katika zoezi la ufugaji wa kuku ambapo imekuwa ni changamoto sana kwa upande wa jimbo letu na taifa kwa ujumla kwa sababu uhaba wa nyama ya kuku imekuwa ni adimu?
1: Ujumbe ninawaachia ndugu zangu, wasiwe waoga na hizi shughuli, kwa sababu hii shughuli ni kazi nyepesi, haina madhara. Yaani kiufupi ni kazi rahisi tu, ni kununua kuku kuweka kwenye banda kuwauza. Hapo kazi ushamaliza. Kwa hiyo ujumbe wangu, waache kuzurura, kapige kazi.
2: Aya, asante sana, karibu sana Radio Mozambique.
1: Asante sana.
0: Mpenzi msikizaji, bila shaka umeyapata mengi kutoka kwa mjasiriamali huyo ambaye anajulikana kwa jina la Heri Musa, jina maarufu kujulikana Kinyonga, ambaye ni mfugaji kutoka katika kitongoji cha Natiti kilichopo katika mji wa Pemba jimboni Cabo Delgado, akitueleza namna alivyoweza kujifunza shughuli hizo za ufugaji. Lakini pia ukiachana na kutueleza shughuli za ufugaji, vile vile ameeleza changamoto mbalimbali ambazo anakabiliana nao katika shughuli hiyo ya ufugaji. Lakini pia amesema ni kazi rahisi. Kwa hiyo mwishoni kabisa ameweza kuwasii vijana na wafugaji wote waliopo katika jimbo la Cabo Delgado na taifa kwa ujumla kwamba wasibweteke na jambo lolote. Cha msingi ni kujikaza moyo na hatimaye kuanzisha miradi ili kuweza kujikwamua kiumasikini. Lakini kabla ya kukamilisha kipindi chetu, burudika na rekodi ya muziki ufuatao.

Kwa rekodi hii ya leo, kipindi chetu kimefikia ukingoni. Tulikuwa na mfugaji wetu Heri Musa, fundi mitambo Samuel Antonio, mimi naitwa Rajabu Said Ladi. Panapo majaliwa, tukutane tena siku nyingine katika kipindi hiki cha kilimo. Asanteni. Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.

Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora. Ujambo msikilizaji wa Radio Mozambiki, na kusalimu popote pale ulipo na pasipo na shaka wa buheri wa afya. Ni siku nyingine mahususi tunapokutana katika kipindi chako ukipendacho cha kilimo, na leo tutazungumzia juu ya kuhifadhi mazingira yetu. Mimi naitwa Rajabu Sedladi, maujiano ya Christina Martin, na fundi mitambo ni Makungiela Junior. Karibu jumuike nasi hadi tamati. Msikizaji, kama ambavyo nilivyoeleza katika utangulizi wangu kwamba katika kipindi chetu cha leo tutazungumzia juu ya kuhifadhi mazingira yetu. Na leo tunaye afisa kutoka ofisi ya mbuga ya taifa ya wanyamapori ya Kirimba jimboni Cabo Delgado, ndio atatujuza zaidi kuhusu uhifadhi wa mazingira yetu. Lakini kabla ya kuanza rasmi, hebu pata nini maana ya mazingira? Mazingira ni jumla ya mambo yote yanayomzunguka kiumbe katika maisha yake. Kwa hiyo, kila unachokiona ni mazingira yako. Mazingira huweza kuundwa na vitu mbalimbali. Yanaweza kuwa ya asili kama vile misitu, milima, maziwa, mabonde, mito, bahari na kadhalika. Au ya kutengenezwa na binadamu kama majengo, viwanda na kadhalika. Hivyo tunapaswa tuwe makini katika kujenga mazingira yetu, kwa sababu vitu vingine huyaharibu kama vile uchafuzi wa hewa, uchafuzi wa bahari, uchafuzi wa ardhi na kadhalika. Lakini pia tunapaswa kutunza mazingira yetu, kwa sababu kilimo, ufugaji, mvua na kadhalika huathiriwa na uchafuzi wa mazingira. Mazingira hutunzwa kwa njia mbalimbali kama vile kupanda miti kwa wingi, kutunza vyanzo vyetu vya maji na kutumia maji vizuri, hasa katika shughuli za kilimo, ili kuliepuka tatizo la ukame.

0: Na hapa mtaalamu wetu alianza kuzungumza kama ifuatavyo.
1: Kwa majina anaitwa Mariano Matias. Sisi leo wananchi wote walioko maeneo yote zaidi sana hapa Kabdiligado ni watu ambao wanaishi kando kando ya mazingira na wana uhusiano mzuri sana, uhusiano mkubwa kati ya binadamu na mazingira. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba kitawaelimisha vizuri sana wananchi, kwa sababu leo utakuja kuta watu wanachoma moto ovyo, hawajui athari za moto. Kuna watu wanalima kwa mfano, baada ya kulima utakuta anakusanya zile nyasi na anazichoma moto bila kujua kwamba zile nyasi kama hukuzichoma moto utakapokome zifukia katika ule udongo pale, ni muda mfupi sana zinageuka kuwa ni mbolea. Kwa hiyo utakuja kuona, kwa mfano tunaweza kutoa mfano ya maeneo ya kusini mwa nchi yetu, kusini mwa Msumbiji hakuna misitu. Raia wote wanaojihusisha katika masuala ya kilimo wanatumia mbinu hizo, wanalima na wanafukia zile nyasi. Kwa hiyo utakuja kuona miaka yote wako pale, wanalima mara pamoja, yani wanaepukana na lile swala la kulima hapa leo, kesho unaenda kulima mara pingine kama Don Francis huko. Ndio maana maeneo ambayo zamani tulikuwa tunafahamu kwamba yana misitu, leo maeneo yani yameshakuwa yameshageuka majangwa. Lakini chanzo cha yale maeneo kugeuka majangwa ni kwa ajili ya leo tunalima hapa, yani kilimo cha kuhamahama. Sasa tunahamahama kwa sababu ya kutafuta nini? Rutuba katika ardhi. Ila sisi wenyewe ndio tunevu, kwa sababu hata pale unapochoma moto, ina maana kwamba mwaka wa kwanza unaweza kupata mafanikio mazuri, lakini mwaka wa pili ukiendelea kuzidi kuchoma moto lile eneo, ina maana kwamba unatelemsha kiwango cha uzalishaji katika lile eneo. Kwa mwaka mmoja unaweza kupunguza kwa mfano 30% au 5%.
2: Na tumeona kwa sasa watu wamekuwa wakiharibu sana mazingira. Tulitaka kufahamu ofisi yako imekuwa ikifanya juhudi gani ili kuelimisha jamii na kuhakikisha vitendo hivi vya kuharibu mazingira vinapungua.
1: Kitengo chetu sisi kina majukumu ya kuhifadhi mazingira, kwa sababu hapa ndio maana wanaita mbuga ya hifadhi za wanyamapori pamoja na mimea, tuseme. Ndio maana tunaita Kirimba Parke Nasional de Kirimba. Humu ndani ya eneo letu la uhifadhi tunajua rasmi kwamba kuna binadamu anaishi mle. Ili eneo la uhifadhi limetengwa wakati binadamu anaishi mle ndani, lakini tunachokifanya sasa hivi tuna vitengo fulani vidogo vidogo ndani ya shirika letu ambavyo vinahusikana na kuongea kila wakati na wananchi. Tuna program mbalimbali, kuna program ya environment education, elimu ya mazingira. Hii programu ya elimu ya mazingira tunaifanya hata kwa wananchi wote walioko ndani ya hifadhi yetu. Tunaifanya vile vile kwa wanafunzi walioko katika shule kuanzia za msingi mpaka shule za sekondari, lakini ndani ya eneo la hifadhi yetu. Tumetengeneza klabu ndogo ndogo, Kireno tunaita klubi za ambientage na zishkolas. Na ni mule ambamo tunatoa kipaumbele kwa kuweza kuwaelimisha jinsi ya kuweza kuishi na mazingira, kwa sababu hatuwezi kuepukana. Binadamu lazima aishi akitegemea mazingira, na mazingira ni lazima yaishi kumtegemea binadamu. Kwa hiyo binadamu kama atatumia mbinu mbaya za kuweza kuhifadhi mazingira, baada ya miaka 4-5 athari zake zinaonekana. Kuna maeneo mengi sasa hivi hayana miti, mtu akitaka kukata mianzi inabidi atembee kitambo kirefu kwa ajili ya kutafuta mwanzi, ambapo miaka iliyopita nyuma alikuwa anapata karibuni tuna nyumba. Tunafanya kazi sana na shule mbalimbali zilizoko ndani ya eneo letu, hata katika kuadhimisha labda sikukuu fulani fulani katika kitengo chetu cha kushirikiana na wananchi huwa kinafanya shughuli hizo. Tunanua mimea na tunakwenda tunawapa wananchi, tunawafundisha jinsi ya kupanda, na tunapanda katika maeneo nyeti. Tumeshapanda maeneo mengi tu, tunazo sasa hivi, tunalo eneo kubwa, siwezi nikalikumbuka sasa hivi kwa idadi ya hekta, lakini tumeshafanya kwenye vijiji kama 13. Tumeshapanda miti na tunawaeleza kwa nini tunapanda miti, na wao wenyewe wanatusaidia sana katika kuitunza ile miti.
2: Na unazungumziaje swala zima la uharibifu wa mazingira kama vile ukataji wa miti, uchomaji wa miti? Na pia tunataka tufahamu kitengo chenu kimekuwa kikifanya juhudi gani ili kupunguza vitendo hivi.
1: Sisi kwa kawaida hatufanyi kazi peke yetu, tuna vitengo mbalimbali. Kuna kitengo ambacho Kireno kinaitwa Services Provinciales du Ambiente, kuna wataalamu ambao wanashughulikia sana masuala ya mazingira. Na kule bondeni nako kuna kitengo ambacho Direction Provinciale du Ambiente, nacho kinashughulikia vile vile masuala ya mazingira. Kwa sababu tukizungumzia masuala ya mazingira sio tu nchi kavu, hata baharini vile vile. Unakuja kukuta kwa mfano katika maeneo ya ufuko watu wanatumia mosquito net kwa ajili ya kuweza kuvulia samaki. Ina maana kwamba kile kinazoa mpaka mayai ya wale samaki. Lakini utakuja kuona baada ya miaka fulani hatutakuwa na samaki wa viwango vikubwa kutokana na mbinu hizo. Sasa sisi huwa tunapambana sana na watu kama hao. Tunawapa elimu ya kwamba tusitumie nyavu ndogo ndogo kama zile, tutumie nyavu zenye vipimo vinavyotakiwa. Kwa hiyo ni moja wapo ya elimu ya mazingira. Kuna watu wengi kwa mfano wakienda porini wanakata miti au wanalima, wakishalima kishamaliza wanachoma moto. Ule moto hawawekei ile mipaka kusema kwamba moto utakapokuja ufie hapo. Moto utajua kutu unavuka ile mipaka na unakwenda kuunguza sehemu zingine ambazo hazikutegemea kuungua. Lakini yote ni kwa sababu ya uzembe wetu. Kwa hiyo vitu kama hivi kuna wengine wanafanya bila kujua kwa nini wanafanya. Kwa kama kunakuwa na vipindi kama hivi ambavyo vitakuwa vinawelisha wananchi, litakuwa ni jambo la muhimu sana.
2: Kule kwenye mbuga yenu ya Kirimba, kipindi cha nyuma watalii wengi walikuwa wanafika katika maeneo hayo, lakini kwa sasa kutokana na kutokuwa na usalama watalii wengi wamekuwa hawafiki kule. Labda ni mikakati gani ambayo mmekuwa mkiipanga kwa sasa?
1: Sisi kama sisi katika eneo letu tumefanya kazi fulani ambazo tumefanya utafiti na tumeona kwamba kuna maeneo ambayo tunaweza tukafanya kazi na kuna maeneo kwa kweli hata sisi wenyewe tunajiogopesha kufika kule. Kwa ni swala la siasa. Ina maana hatuwezi kufanya vinginevyo zidi ya zile mbinu ambazo serikali inatupa kwamba mnaweza kufanya kazi mpaka eneo hili huko msivukie. Kwa hiyo shughuli za uhifadhi wa mazingira ndani ya eneo letu zinafanyika mpaka sasa hivi. Tunazo klabu kama 14 klabu za vijana ambao wanashughulika sana na masuala ya mazingira. Huwa tunawapa kipaumbele cha kupanda miti na tunawapa faida zake kwa nini wanapanda miti. Tunapanda miti ya porini na tunapanda miti ya matunda kwa ajili ya kuweza kusaidia wale wananchi walioko katika eneo lile wasishambulie sana miti ya porini, bali kama wanataka labda miti ya kujengea watakuwa wanatumia ile miti yao.
2: Na tunataka kufahamu labda ofisi yako imewahi kuweka mpango labda wa kupanda miti katika mji huu labda wa Pemba?
1: Tunafanya kazi sana na shule mbalimbali zilizoko ndani ya eneo letu. Hata katika kuadhimisha labda sikukuu fulani fulani katika kitengo chetu cha kushirikiana na wananchi huwa kinafanya shughuli hizo. Tunanua mimea na tunakwenda tunawapa wananchi, tunawafundisha jinsi ya kupanda na tunapanda katika maeneo nyeti. Tumeshapanda maeneo mengi tu, tunazo sasa hivi tunalo eneo kubwa, siwezi nikalikumbuka sasa hivi kwa idadi ya hekta, lakini tumeshafanya kwenye vijiji kama 13. Tumeshapanda miti na tunawaeleza kwa nini tunapanda miti, na wao wenyewe wanatusaidia sana katika kuitunza ile miti.
2: Kupitia Radio Mozambiki, kwa wasikilizaji wetu wanaokusikiliza kupitia kipindi, labda unaweza kuwaelimisha kidogo umuhimu wa kutunza mazingira.
1: Swala la kutunza mazingira mara nyingi sana watu wakilifikiria wanaona kwamba halina maana, lakini nimeanza nikatoa mfano mdogo sana ili tuweze kuelewa kwamba kila kiumbe kilichoko kiasili kina maana yake hapa duniani. Leo nyumbani kwako unaweza kuona kuna utandu wa buibui. Ule utandu wa buibui yule mnyama hakuweka pale tu kuweka. Anajua ni wapi akaweka ule utandu. Maana yake ni kwamba usiku taa wakati zinawaka, hata kama ni mchana, mbu akipita katika eneo lile, ule utandu umetengenezwa kiutaalamu kiasi kwamba sio rahisi kuweza kugundua ile kazi inayofanywa na buibui pale. Ameweka utandu mwenyewe kwa katikati. Kama mbu anajaribu kupita ule utandu unanta. Kwa uzito wa yule mbu katika ule uzi mmoja ananasa. Akisha nasa, buibui mwenyewe kwa katikati anajua kwamba uzi namba 3 ameshaingia mbu. Anakuja anamla yule mbu, anautengeneza anakuwa. Kwa hiyo usiku mmoja utakuja kukuta ule utandu wa mbu wa buibui umekamata kama mbu 15 au 20 ambao ilibidi kuathiri wewe. Sasa kwa uwepo wa ule utandu wa buibui, wale mbu 15 wote wamefia pale, hawakuja kukushambulia. Kwa hiyo ni moja faida ya vitu ambavyo. Kwa hiyo chochote ambacho kipo katika mazingira ya asili kiekolojia kina maana yake. Sasa vipindi kama hivi mara nyingi mkiwa karibia sana wataalamu wanaweza wakapeni kwa mfano mbinu za kuweza kuelimisha wananchi jinsi ya kuweza kutunza mazingira.
2: Na ujumbe wako wa mwisho kwa wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki katika kuendelea kutunza mazingira?
1: Itakuwa ni mojawapo ya fursa ya kuweza kuelewa mambo mengi sana ambayo kwa kawaida tunayaona lakini hatujui maana yake ni nini. Kwa hiyo nawasihi raia wote wasikilize sana vipindi muhimu kama hivi.
0: Mpenzi msikizaji, nina imani utakuwa umepata elimu chache juu ya kuhifadhi mazingira yetu kutoka kwa afisa wa ofisi ya mbuga ya taifa ya wanyama ya Kirimba jimboni Cabo Delgado, bwana Mariano Matias. Afisa Mariano Matias amenena mengi kuhusu mazingira yetu, hasa pale alipoeleza kuwa kila kiumbe kilichoko kiasili kina maana yake hapa duniani. Ametoa mfano wa utando wa buibui ambapo unaweza kuwanasa mbu takribani 15 hadi 20 ambao wangeweza kukungata na kukuathiri wewe. Msikizaji, kabla ya kuhitimisha kipindi chetu, burudika na kibao hichi kinachozungumzia juu ya mazingira.

0: Kwa rekodi hiyo, kipindi chetu kimefikia tamati. Ni kushukuru wewe ambapo ulikuwa pamoja nasi. Kipindi hiki kimetayarishwa na kuletwa kwenu na Mirajabu Sediladi, maujiano ya Christina Martin, fundi mitambo Mkungeli Junior. Asante na kwa irini.
1: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.

0: Sikiliza habari na vipindi kwa lugha ya Kiswahili kupitia chaneli yako ya Maputo Kordo Radio.
1: Afya kwa wote.

Habari hewani ni kipindi cha afya kutoka Radio Mozambique. Kipindi hiki kinakuwa hewani kila siku ya Jumatatu saa 12 na dakika 30 na marudio ni kila siku ya Jumanne saa 11 na dakika 10. Mimi ni Christina Martin na fundi mitambo ni Evu Anatona. Naomba tuungane pamoja mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki na usitoke kando ya redio yako.

Na katika kipindi cha leo tazungumzia tatizo la kusahau. Lakini fahamu kuwa kila chembe hai ya mwili ya binadamu inahitaji kupata hewa ya oksijeni na virutubisho vya kutosha ili viungo vya mwili vifanye kazi yake ipasavyo, zikiwemo chembe hai za ubongo. Kwa kuwa hewa ya oksijeni na virutubisho vingine hupitia kwenye mfumo wa damu, kitu chochote kinachozuia kupita huko kwa damu kinasababisha chembe hai kuathiri. Kimsingi, moyo wa binadamu unapokuwa na afya njema, ndivyo ubongo wake unaweza kufanya kazi vizuri. Ili ubongo wa mtu ufanye kazi ni vyema au ni lazima hali ya moyo iwe nzuri. Pia hatua ya kwanza ya kuchukua ili kuwa na moyo kwenye afya nzuri ni mtu kupima shinikizo lako la damu, na kama haliko sawa, unatakiwa kutatua tatizo hilo haraka iwezekanavyo. Zifuatazo ni hatua mtu anapaswa kuzichukua katika kujenga afya bora ya moyo, na hatimaye unakuwa na uwezo wa kutunza kumbukumbu nzuri. Pima shinikizo la damu, zingatia muda wa kulala, fanya mazoezi, changamsha ubongo, usivute sigara. Pia kuna umuhimu wa kupumzika na zingatia vyakula bora. Kulingana na utafiti ulioangalia uhusiano kati ya kumbukumbu na vyakula, unaonyesha kuwa kadri mtu anavyokula vyakula vya aina nyingi, aidha vyakula vya asili, ndivyo uwezo wake wa kumbukumbu unavyoimarika. Miongoni mwa mboga zenye kiasi kikubwa cha virutubisho zinazoongeza kumbukumbu ni pamoja na kabichi, maua ya mboga, mboga za kijani kama vile mchicha, majani ya mboga na kadhalika. Kwa upande wa matunda ni aina zote kama vile zabibu za rangi ya zambarau na kadhalika. Pia kuna vyakula vyenye kiwango kikubwa cha tendikali aina ya folisi, husaidia sana katika kuongeza kumbukumbu. Mfano kwa vyakula hivyo ni pamoja na nafaka zilizokobolewa, maharage meusi, ngano, machungwa na kadhalika. Tupate mapumziko mafupi.

0: Katika kipindi cha leo tulimtafuta Daktari Jamali ambaye ni daktari anatibu magonjwa kwa kutumia dawa za asili na alitueleza kuhusu tatizo la kupoteza kumbukumbu.
1: Tatizo la usahaulifu linaweza kusababishwa na vyanzo vingi, lakini hapa tunaweza kuzungumzia vyanzo vichache kwa sababu muda nao hauturuhusu kuweza kuzungumzia kwa mapana zaidi. Tatizo la usahaulifu linaweza kupelekea kwa mfano mtu kuziba baadhi ya mishipa ya inayoingiza lishe katika ubongo. Inapoweza kuwa na unaziba mishipa katika mfumo wako wa mwili inayoingiza lishe katika ubongo, inaweza hatima yake unaweza kuwa na tatizo la usahaulifu, yani wa mara kwa mara. Kwa tatizo hili linasababishwa na asilimia kubwa, kwa mfano mtu mwenye tatizo la BP, yani mtu mwenye tatizo la kuziba kwa mishipa hasa BP na kadhalika, inaweza kupelekea kuwa na tatizo la usahaulifu, au la ulaji wa kutokula vyakula vyenye calcium nyingi inaweza kumpelekea mtu kutokukua kwa ubongo wake na hatima yake kuwa na tatizo la usahaulifu. Kwa hiyo kuna vyanzo vingi vinaweza kusababisha, lakini hapa tunazungumzia vyanzo kama viwili, kwamba kutokula vyakula vinavyoweza kurutubisha ubongo au kuziba kwa mishipa inayopeleka lishe katika mfumo wake wa ubongo.
2: Ubongo kama ni ubongo, tunafahamu kwamba lipo kwenye jumba ambalo wataalamu wanasema ni jumba la akili, na matatizo ya usahaulifu ni matatizo ambapo vile vile yanachangia jamii wengi wao kuwa na tatizo kama hili la usahaulifu. Tiba zake zinapatikana vipi?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Nimezungumza kwamba kwa vitu vingi asilimia kubwa kwamba unapohitaji kulitafutia uvumbuzi, kwanza unaona wataalamu wanaohusika na masuala ya kiafya ndipo waweze kukusaidia jambo linalokusumbua. Kwa mfano, nazungumza kwamba tatizo hili la usahaulifu, kwa mfano kama una tatizo lililoanza kama vile tatizo la kuziba kwa mishipa, ni kwamba tiba yake ni lazima waangalie hii mishipa. Kuna tiba inaweza kuzibuliwa ile mishipa. Kama mishipa inaweza kuzibuliwa, basi kuna uwezekano mkubwa wa kuweza kutibiwa hilo tatizo la usahaulifu. Lakini ni kwamba unaziibuliwa mishipa, hatima yake ipewe chakula cha ubongo. Kwa hiyo kama kuna dawa inayoweza kutibu ubongo, pale unaweza kushughulikia hilo tatizo la usahaulifu na hatimaye ikawa limepungua au kuisha moja kwa moja.
2: Naam, baada ya kuzungumzia kwamba ubongo ama tatizo la usahaulifu inawezekana kabisa likatibiwa moja kwa moja na mtu akaweza kuponywa, hilo ni sahihi daktari?
1: Lina usahihi kabisa. Katika mfumo wa mwanadamu kila kitu kinahitaji lishe yake. Kwa hiyo katika mfumo wa mwanadamu yoyote, kwamba ukiona macho yake yanaona vizuri, ni kwamba kuna lishe inayosababisha kupeleka kwenye lensi ya jicho au retina ya jicho kupelekea yeye kuona vizuri. Kwa hiyo kila kiungo cha mwanadamu kinahitaji lishe yake. Kwa kama unasikia vizuri, basi kuna lishe ya masikio. Kama una tatizo la kumbukumbu vizuri, ni kwamba ubongo wako unapelekewa chakula vizuri. Sasa inapokuwa chakula cha ubongo unakula ila kinashindwa kufika eneo husika, inawezekana njia ya ubongo, yani njia ya chakula kinacholisha ubongo, imeziba, yani kuna blockage inayoweza kusababisha chakula kisifike eneo husika hatimaye kurutubisha. Kwa hiyo kinaishia njiani. Kwa maana hiyo, tiba kubwa kwamba inavyotakiwa kuweza kushughulikia ni kwamba liondolewe tatizo la mwanzo, kama tatizo la mwanzo ni kuziba kwa mishipa, kwamba izibuliwe hatimaye ipangiwe lishe ya ubongo. Kwa hiyo itakapokuwa ubongo umepewa lishe yake, pale tatizo lile la usahaulifu na matatizo mengine ya kiakili yanaweza yakatatuliwa.
2: Daktari, utaona kwamba tunafanya usumbufu, lakini nia na mazumuni ni kutaka watu tuweze kufahamu, kwa sababu hili tatizo ni kubwa vile vile kutokana na usahaulifu ambao tunazungumzia hapa hivi leo. Labda hao watu hili wezi wakupate wapi na wapi?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Tumesema tatizo la usahaulifu ni tatizo la kimfumo kama magonjwa mengine, tumesema kama vile magonjwa ya mishipa, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya macho na kadhalika. Pia na ushauri wa kuweza kutatua tatizo ulilokuwa nalo kwa usahihi kabisa. Kwa hiyo tunachoweza kuzungumza kuhusiana na masuala hayo ya kimfumo ni kwamba tatizo lolote la kimfumo, ukianzia na chanzo ukamalizia na damage, utaweza kulifanikiwa. Na magonjwa mengi si kwamba lazima utumie dawa kama unavyofikiria. Magonjwa mengine unaweza ukawa unatumia vyakula vilivyo vinavyojenga mwili au vyakula vinavyoweza kurutubisha kiungo husika, hatima yake ukawa tatizo hilo limeisha moja kwa moja. Kwa hiyo usije ukawaza kwamba unapokuwa na tatizo hilo ni lazima utumie dawa aina fulani. Unaweza kaelekezwa staili ya kuishi na hatimaye tatizo likawa limemalizika.
0: Ugonjwa wa kusahau unaanza polepole na kuchukua muda mrefu kujitokeza. Pindi unapoanza huwa hauonyeshi dalili wala kuashiria. Mpaka leo chanzo cha halisi ya ugonjwa huo bado hakijajulikana. Pia jaribu kula vyakula vinavyorutubisha ubongo, na unatakiwa kuona na daktari kama utaona una tatizo la kusahau.

0: Ni tamati ya kipindi cha afya, lakini ni kushukuru wewe ambayo ulikuwa pamoja na sisi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Na katika kipindi cha leo tumezungumzia tatizo la kusahau. Tukutane wiki ijayo na kutakia kila laheri.
1: Afya kwa wote.